0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元においでくださいませ。

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23-5555.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა

0: სჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდი

0: არის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავი

0: ლები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან, ცხიმების

0: ეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. Malabsorpcis sindromi შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული malabsorpcia. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამჯერად ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს კი 11 ივლისია, შაბათის უქმე. დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. მესტიაში იქნება 17 გრადუსი სითბო, ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ფოთში. ზუგდიდში 28, ისევე როგორც ქუთაისში, ზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ზოგან ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები. დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, აგრეთვე ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, ხოლო რუსთავში მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 35 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღეს დედაქალაქში. თბილისში ამ მომენტში 25 გრადუსია, დღე უნალექოდ ჩაივლის. წინ მუსიკალური პაუზა გელოდებათ, ასევე გადაცემა ბიუთი ლაინი. ჩვენ კი ერთმანეთ საათის მიწურულ შევხვდეთ საჭირო ცნობებით, როგორც ვალუტის კურსზე, ისე საწვავის ფასებზე. დროებით.
3: გზა ყოველდილით გასავლელია.
4: სიამოვნებით გასავლელი გზა კი
3: ავტორადიოს დაუღაზეგელით.
4: Так он собрал шесть.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მაშები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის

0: სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ

0: შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობით გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ, ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალბსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 60 ევრო რეგულარის ღირებულება. გახლავთ 3 ლარი და 45 თეთრი ევრო დიზელის კი 3 ლარი და 99 თეთრი. რაც შეეხება გალბის ტარიფებს, 4 ლარა და 9 თეთრად შეიძლება სუპერს, პრემიუმი 3 და 69 ევრო რეგულარი, 3 და 45 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისაუბროთ რომპეტროლის ტარიფებზე, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3 და 78 ევრო რეგულარი, 3 და 59 ევრო დიზელის ღირებულება კი ლიტრზე 3 ლარს და 99 თეთრში ადგენს.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დაკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგიდგენთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება შემდეგნაირია: ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 63 თეთრად, 1 ევროს ფასმა 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარს და 53 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
5: You know I got it, baby, what do you want? You know

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დავის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ გვხვდებით ავტორადიოს ეთერში. დღეს ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა კი მესტიაში 17, სოხუმში ასევე ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმის თანხლებით ჩაივლის დღევანდელი დღე ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში 26 გრადუსი სითბოა, უნალექო იქნება დღევანდელი დღე. თბილისისთვის ტემპერატურა კი 33 გრადუსამდე აიწევს.
0: საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს 3%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას

მავთ სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი მაგნიტური ქვიშა ფიჭვნარი დაცული ტერიტორია აუზი ბულვარი სპორტული მოედნები ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის შეუკეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 5991195 577419195 სასტუმრო მირაჟი გელით

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს.

0: და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს სვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს, განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. იაგუარს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი იაგუარი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი ვირვა არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ძღავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ იაგუარ XJR-ის ავტოსტორი.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ინფორმაციით ავტომფლობელებისთვის საწვავის ფასების შესახებ. ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.55, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ფასებს, სუპერს ჩაასხამთ 4 ლარა და 4 თეთრად, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. პორტალში ალიტრი სუპერის ფასი 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.54 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
10: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2.63 თეთრად და 1 ევრო 3 ლარად და 1 თეთრად, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარად და 43 თეთრად, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს. წინ საათი შლაგერია, მოისმენთ ასევე გადაცემას ადრენალინი, მუსიკალურ პაუზას, საათის ავტორ ჩევას ჩვენ კი ერთმანეთს ცნობით შევხვდებით ამინძე დღევანდელი დღისთვის მომდევნო საათის 20 წუთზე.
0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ვიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს. ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საუბრობთ მოსალოდნელ ამინდზე. დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ დღეს 11 ივლისს შაბათის უქმეს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილს ელოდება. ხან მოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 17, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ხან მოკლე წვიმა ელოდება დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს გარკვეულ ნაწილს, ტემპერატურა ახალციხეში იქნება 25 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 12, რუსთავში კი 15 გრადუსი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქ, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება, თბილისში ჰაერი დღეს 33 გრადუსამდე გადდება, დღე ჩაივლის უნალეკოდ.
3: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
4: ავტორადიო.
5: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
6: ავტორადიო თეთრი.
7: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როდესაც თქვენი ავტომობილი არ არის გახურებული, უფრო უკეთ დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალ სატერფულზე დაწოლა. მიეცით დრო, რომ გახურდეს. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით ცივა მინჩში.
8: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრიარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორდზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი ნიკოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან „გლორიუს“, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით. აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდ შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის box office-ის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის.

0: მარაცი წერტილი ჯი
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებზე. თვალი ამ შემთხვევაში გადავალოთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3 და 79 ევრო, რეგულარი 3 და 55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. 4 ლარა და 4 თეთრა შეიძენთ სოკარში პრემიუმს, სუპერს უკაცრავად პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 65 თეთრია, 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს ევრო, რეგულარი ევრო, დიზელს კი ჩაასხამთ 4 ლარა და 5 თეთრად. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 74 თეთრია, პრემიუმი 3 და 64 ევრო, რეგულარი 3 და 54 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ ხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საათი ახლოვდება თავის დასასრულს. მე ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე გხვდებით. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება ასეთი გახლავთ: ამერიკული დოლარი გაუტოლდა 3 ლარს და უკაცრავად 2 ლარს და 63 თეთრს. 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. Gata tema adrenalini.
2: Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის.

0: ყველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: 2 88 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 11 ივლისს ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა. სოხუმში გაუტოლდება 27 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 17, ზუგდიდში, ისევე როგორც ქუთაისში 28, ოზურგეთში 23, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცახალციხეში, ასევე ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება დედა ქალაქს, დღე უნალეკოდ მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის თბილისში, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 33 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში უკვე 29 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგ

0: ერთად 511-23555.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. იყავით მაქსიმალურად კონცენტრირებული და არ იმესიჯოთ საჭესთან. თანამედროვე მძღოლების ერთ-ერთი სენი საჭესთან მობილური ტელეფონის მოხმარება. არსებობს სპეციალური აქსესუარები, რომლითაც საჭესთან ტელეფონი დურისგოთ ისარგებლებთ. ხოლო ისეთი საქმიანობები, როგორებიცაა მესიჯების წაკითხვა და გაგზავნა, Facebook-ის თვალიერება ან სულაც სელფების გადაღება, ავტომობილის მართვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მაქსიმალურად ეცადეთ, არ გაგეფანტოთ ყურადღება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ფართობად. რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე. დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში მიმდინარე ივენთებზე მინდა გესაუბროთ, თანაც უქმეებია და სასტრაფოდ გაქვთ გადაწყვეტილებები მისაღები გუშინ 10 ივლისს ბათუმში რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნა, რომელიც 12 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილე აღინიშნება. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უელბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით M.E.B. Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. აგრეთვე დღეს 11 ივლისს ნოემა ივენტსი გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. იმ შემთხვევაში თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული და უვიწყარით ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილასონია გაუძღვება.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოს

0: ეს ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ეს ხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე არსებულ ინფორმაციას თოლს კიდევ ერთხელ გადავავლებთ. ამ შემთხვევაში ლუკოილის, გალფისა და რომპეტროლის მონაცემებს. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 3 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 60 თეთრა, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 45 თეთრა, ხოლო ევრო დიზელს 3 ლარა და 99 თეთრა ჩაასხამთ. რაც შეეხება გალფის ფასებს, სუპერი 4 და 9, პრემიუმი 3 და 69, ევრო რეგულარი 3 და 55, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. რომპეტროლშია სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებზე ვისაუბროთ, სადაც სუპერი 4 და 12, პრემიუმი 3 და 69, ევრო რეგულარი 3 და 55, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. იაგუარს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ ჰგავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი იაგუარი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ლამინძე. ვარაუდს დღევანდელი დღისთვის 11 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ. დღეს ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმს ისევე როგორც ფოთს 27, ზუგდიდს ასევე, ქუთაის 28, ზურგეთს 23, ხოლო ბათუმს 26 გრადუსი სიტყველოდება. ზოგან გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი შენარჩუნდება მიუხედავად ამისა. ბორჯომში 24, ახალციხეში ასევე, ცხინვალში 25, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 35 გრადუსი

სიტყვა ნავარაუდები. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა უკვე გაუტოლდა 30 გრადუსს, დღეს თბილისში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, დღე მზიანი და უნალექო იქნება, რაც ასე ძალიან უხდება უქმებს ზაფხულში. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში. გადაცემა Beauty Lines Moistment, ჩვენ კი საათის ბოლოს შევხვდებით.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრი კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი 20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში. კიდევ ერთხელ დღე მშვიდობის ვაგრძელებთ ურთიერთობას ავტორადიოზე და ამჯერად დრო დადგა თვალი გადავავლოთ კვირის განმავლობაში ავტოსამყაროში დაგროვებულ სიახლეებს. დავიწყოთ ჩინური ტექნოლოგიური გიგანტი Xiaomi-ით, რომელიც ავტობიზნესის გაფართოებას აგრძელებს და ახალი საავტომობილო ბრენდის Kai Nomad წარადგინა. ახალი მიმართულება სრულად განსხვავდება კომპანიის დღემდე არსებული ელექტრომობილების ხაზისგან და გათვლილია დიდი ზომის ოჯახურ კროსოვერებზე, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გაფართოვებული სვლის მარაგის ტექნოლოგიას გამოიყენებენ. Kai Nomad Xiaomi-ის მეორე საავტომობილო სერია იქნება. SU7-ისა და YU7-ის შემდეგ კომპანია მას ინტელექტუალურ, მრავალფუნქციურ და ფართო სივრცის მქონე SUV-ების ხაზად პოზიციონირებს, რომელიც ოჯახური მგზავრობებისა და აქტიური დასვენების მსურველებზე იქნება ორიენტირებული. პირველი მოდელის ოფიციალური დებიუტი 2026 წლის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი, ხოლო ფოტოკოლას ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი.

სიახლეებია გერმანულ პრემიუმ ავტომწარმოებელ პორშეშიც, რომელიც რესტრუქტურიზაციის ახალ ეტაპს იწყებს. კომპანია აცხადებს, რომ კონკურენტუნარიანობის აღსადგენად და ხარჯების შესამცირებლად ათასობით სამუშაო ადგილს გააუქმებს. ასევე მნიშვნელოვნად შეამცირებს საინჟინრო ცენტრის მასშტაბებს. გადაწყვეტილება ელექტრომობილებზე, მოთხოვნის კლების და გლობალურ ბაზარზე მზარდი კონკურენტ

კონფერენციის ფონზე მიიღეს. Porsche-ს ხელმძღვანელობის გეგმის მიხედვით მომდევნო წლებში კომპანიაში 3900-მდე სამუშაო ადგილი

ამბიციას, რათა ახალი მოდელების შექმნის ხარჯები შეამცირდეს და რესურსები უფრო ეფექტურად გადაანაწილოს. Porsche განმარტავს, რომ ავტომობილების ბაზარი სწრაფად იცვლება, ელექტრომობილებზე მოთხოვნის ზრდა იმ ტემპით აღარ ძლიერდება და აღარ გრძელდება, როგორც რამდენიმე წლის წინ იყო მოსალოდნელი, ხოლო ჩინელი მწარმოებლების გაძლიერებულმა კონკურენციამ ევროპული ბრენდების პოზიციები კიდევ უფრო გაართულა. ამასთან კომპანიას დამატებითი ზეწოლა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო პოლიტიკამ და იმპორტზე დაწესებულმა ტარიფებმაც შეუქმნა. ასეთი სიახლეები ავტოსამყაროდან უფრო მეტისთვის კი ეწვია ჩვენს ვებგვერდს, რომლის მისამართია www.radio.gr.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ვიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინუძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-1-45. შენი სვლა.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კიდევ ერთხელ გავეცნოთ პროგნოზ მოსალოდნელ ლამინძე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 11 ივლის დასავლეთ საქართველოს მცირე წვიმა ელოდება. ხან მოკლე წვიმა უფრო სწორად ზოგიერთ ნაწილში, ისიც ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსი იქნება, ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. როგორც სოხუმში, აგრეთვე ფოთში, ზუგდიდში მოსალოდნელი 28 გრადუსი, ასევე ქუთაისში, ოზურგეთში 23, ბათუმში 26 გრადუსი სითბო იქნება. ზოგან ხან მოკლე წვიმაელი დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ახალციხესა და ცხინვალში 25, ბორჯომში 24, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 30 გრადუსია თბილისში. დღეს უნალეკო დღის ფონზე ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 32 53 53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და რუბრიკა ლაინაფის ფარგლებში გიყვებით ივენთებზე, რომელიც მიმდინარე დღეებში ჩვენს ქვეყანაშია დაგეგმილი. დაიწყო უკვე ბათუმში, გუშინ, 10 ივლისს და 12 ივლისამდე გასტანს რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უელბურნ ჯუნიორი თავის ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. აგრეთვე დღეს 11 ივლისს ნოემა ივენცი გეპატიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული და ვიწყარი დამოუდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამ ორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი კვანცა კილოსონია გაუწყვება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ ჰგავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული. აი, Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15:20 წუთი საქართველოში ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ცნობა რომელიც მოსალოდნელ ამინდა დღევანდელი კი არა და უკვე ხვალინდელი დღისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ხვალ კვირა 12 ივლისი დღე უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში გაუტოლდება 20 გრადუს სოხუმში ამოსალოდნელი 27 გრადუსი სითბო ისევე როგორც ფოთში ზუგდიდში 28 ოზურგეთში 25 ქუთაისში 30 ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი სითბო იქნება ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა ახალციხეში 27, ბორჯომში ასევე ცხინვალში 25, გორში 29, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ ასევე თბილისში დედაქალაქში ტემპერატურა ხვალ 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში 31 გრადუსი სითბოა და დღის განმავლობაში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება. ბედნიერი უქმეები მინდა გისურვოთ და საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობოთ, შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. Academy Awards-ზე Meryl Streep-ი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მე-20 ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი نيكოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცნობოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან გლორიუს, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა

სი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტი მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

ჩვენ შედობის სრულიად საქართველოს უკვე 15 საათი და 43 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამ დროიდან იწყება ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სიამოვნებით სალოგზაზე. მინდა მშვიდობიანი მგზავრობა გისურვოთ, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ. გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ ხართ მომართველები ჩვენს ტალღაზე და შეგახსენოთ, რომ ამ მომენტიდან საეთერო სტუდიაში იქნება გვანცა თქვენს გვერდით მომდევნო 6 მუსიკალური საათის მანძილზე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამათუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს, თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57 მეასედზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს. ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დაღლის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე line up-ს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს და უიწყარს გახდეს. Line up ავტორადიოზე.
1: ორთერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე. ლაინაპის ფარგლებში კი უნდა ვთქვათ, რომ დღეს დახვალ ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნა. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს და ამიტომ წლევანდელი ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის და უნდა აღინიშნოს, რომ წელს ეს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის. არტისტებსა და მსმენელს კი ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს ნოემბერ ივენტი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებას. თქვენ თუ გსურთ, რომ გახდეთ ენერგიული და უვიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, დღეს აუცილებლად ესტუმრეთ კოსბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე თქვენთვის კარგად ნაცნობი შემსრულებლები წარდგებიან, როგორც არის რუსა მორჩილაძე, გიგა მიქაბერიძე, აჩკო მეფარიძე და ფორჩხიძე, დიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს სამყვანი კი ვანსა კელოსონია იქნება.
2: რეკლამა.
3: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-51-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 60

0: 18%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ღმერთი ვერ აკვირდება და ვერ ამჩნევს ყველაფერს. ამიტომ მან შექმნა ჩემი მეზობელი გულოდეიდა.

0: there with Sue.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

Select. Авторадио წერტილი G. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებული. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხვდა და რაც მთავარია, პირდაპირ რადიო ეთერი ინტერნეტში.

0: მოცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაცია გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოს სოლებოდე ხრუბლიანობის ფონზე ხვალ 12 ივლისს ელოდება უნარქო ამინდი. ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება ფოთთან ერთად, მესტიას 20-28, ზუგდიდში ვარაუდობენ 25-30, ქუთაისში, ბათუმში კი 26 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ

0: საქართველოს იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. ახალციხეში 27, ბორჯომში 25 გრადუსი ვალოდებით, სურამში 21-29, გორსელის თელავში 25, როსტოვში 30 გრადუსი დაფიქსირდება თელავთან ერთად. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.
1: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სკოლაში შრომის გაკვეთილზე მასწავლებელი ბავშვებს უსაფრთხოების დაცვის წესებს ასწავლის. უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მთავარი წესია: ბავშვებო, თითები დენის წყაროში არავითარ შემთხვევაში არ შეხოთ.
10: მასწავლებელო, თითები იგინე რომ არ ეტევა?
9: უტვინო, ლურსმნებით სადეთ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ აკუმულატორი. ალბათ არ სჭირდება დიდი მიხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე, უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ჯერეთ მორგან ვოლენი ავტორადიოს ალღაზე 16 საათი და 54 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე მინდა რომ ელტონ ჯონიზე ვისაუბროთ. ამჯერად ამბავი რომელიც გუშინ წინ გავრცელდა. ელტონ ჯონმა უკანასკნელი ტურნეს Yellow Brick Road-ის ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ცნობილი გახდა რომ მომღერალი მუსიკი მექსიკის დედაქალაქში

0: ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში, აცტეკაზე გამართება, სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა. ამასთან ამ ქალაქში 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე COVID-19 პანდემიის გამო შემსრულებელ ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა. მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ მექსიკელ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობებლად დაიგეგმა. მექსიკოს ჩემს გულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა, დაზინა არტისტმა. ცნობილია, ცნობისთვის უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ელტონ ჯონის Yellow Brick Road-ი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა, რომელმაც 929 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და მეტიც, და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 330 შოუ მოიცვა. ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა.
1: რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: რაიონული პოლიკლინიკა და ვაკის პარკი ჩვენი ბებია ბაბუების Facebook-ია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: არის საიროსი ავტორადიოს ალღაზე სიმღერა, რომელიც თავის დასასრულს მოახლოდა ჩვენ კი საწვავის ფასებს შეცნობით.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ეჩეხება საწვავის ფასებს, ვისაუბროთ გალფის ქსელზე, ღირებულება სუპერის 4 და 9 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 და 79 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 95 აღნიშნული, ევრო დიზელის საფასური კი 3 და 97 თეთრი ადგენს. ლუკოილის ქსელში კი სუპერის ფასი 4 და 3 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება

3.60, ევრო რეგულარის ფასი 3.45 გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3.99 ჩადგენს. და რაც შეეხება რომ პეტროლს, თუ თქვენ სუპერი შეძენას დაპირებთ, ფასი 4.20

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. საჭმლის მონელება არაერთი დაავადების დროს ირღვევა. მალაბსორბცია გასტროენტეროლოგიის მთავარი პრობლემაა. სახელწოდება მალაბსორბცია უკვე მონელებული საკვების ცუდ შეწოვას გულისხმობს. ეს ის მდგომარეობაა, როდესაც მონელება სათანადოდ მიმდინარეობს, მაგრამ დიარეა მაინც ვითარდება, რადგან ნუტრიენტების შეწოვაა დარღვეული. გარდა დიარეისა, ამ სინდრომს ახასიათებს გულისრევა, მეტეორიზმი, წონის კლება, ჰიპოვიტამინოზი, სისხლში ცილების დონის დაქვეითება, სისუსტე, ანემია, სისხლდენები. ზოგჯერ ავიტამინოზის გამო ვითარდება ქათმის სიბრმავე, წითლდება ენა. ამ სიმპტომებს წინ უძღვის თმის გახუნება, ცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა. მალაბსორბციას დიქსილოზის ტესტით არკვევენ. დიქსილოზა ხის მონოსაქარიდია, რომელსაც პაციენტი წყალში გახსნილი სახით 5 გრამს მიიღებს და 5 საათის შემდეგ გაუზომავენ შარჩი მის ოდენობას. თუ ის 1.57-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ეს მალაბსორბციაზე, ანუ ნაწლავიდან ცხიმების შეწოვის დაქვეითებაზე მიუთითებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში მალდიგესტიასთან, პანკრეასის ფერმენტების უკმარისობასთან გვაქვს საქმე. მალაბსორბციის სინდრომი შეიძლება იყოს სელექტიური, როდესაც მაგალითად მხოლოდ ცილების, მხოლოდ ნახშირწყლების ან მხოლოდ ცხიმების შეწოვაა დაქვეითებული, ან უნივერსალური, როდესაც დაქვეითებულია მრავალი ნივთიერების შეწოვა, თანდაყოლილი ან შეძენილი. ყველაზე გავრცელებულია ენტეროციტული, ანუ წვრილი ნაწლავის მიზეზით გამოწვეული მალაბსორბცია. ის ვითარდება ენტერიტის, კრონის დაავადების, სპროს, რადიაციული დაზიანების, დისბაქტერიოზის დროს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. Gata tema adrenalini.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან.

0: საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ძალიან მაღალი ტემპერატურა აქვს. ძალიან მაღალი ტემპერატურა.
3: არა უშავს, ხვალ ოთახის ტემპერატურა გექნებათ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუდნელი. დასავლეთ საქართველოს სინოპტიკოს თავარაოდით ხვალ 12 ივლისს სავადდება უნელეკო ამინდი. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 27 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად, მესტიას 20-28, ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 25, ქუთაისში 30, ბათუმში კი 26 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ხანმოკლე, წვიმიანი, ახალციხეში 27 გრადუსს პროგნოზირებენ, ბორჯომს 25 ელოდება სურამს 21-29 გორს, ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსს მიაღწევს, თელავში 30-32 კი გველოდება რუსთავში. და რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 30 გრადუსს გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ფაქტი, თუ შენ უკვე ერთი კვირა პიჯაქზე აწმეტი რიგი დაიხარ, დროა სოლი მოიყვანო, ანდა გაშორდე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ალბათ რთულია ისეთი ვარცხნილობის პოვნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ისეთივე პოპულარული დარჩა, როგორიც ზომიერად ხვეული თმა. მოცულობითი მხრებზე ჩამოყრილი კულულები სხვადასხვა ეპოქაში სილამაზის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. ხვეული თმისადმი სიყვარული ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო. ძველ ეგვიპტეში ქალები და მამაკაცები თიხისა და ლითონისგან დამზადებულ პატარა ღეროებზე ახვევდნენ თმას. მზის ქვეშ თმა შრებოდა და დროებით ფორმას ინარჩუნებდა. მე-19 საუკუნეში ევროპაში პოპულარული გახდა გახურებული ლითონის მასები, რომლებიც ღია ცეცხლზე ცხელდებოდა. მათი გამოყენება საკმაოდ სარისკო იყო და ხშირად თმის გადაბუგვით მთავრდებოდა. ყველაზე უცნაური მეთოდი კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. 1906 წელს გერმანელმა გამომგონებელმა კარლ ნელსნერმა შექმნა ეგრეთ წოდებული პერმანენტული დახვევის აპარატი. პროცედურის დროს ქალის თმა ლითონის მძიმე ღეროებზე ეხვეოდა, შემდეგ კი ელექტროდებით თბებოდა. პროცესი რამდენიმე საათს გრძელდებოდა და ზოგჯერ თავის კანის დამწრობითაც სრულდებოდა. საბედნიეროდ მას შემდეგ სილამაზის ინდუსტრიამ გრძელი გზა გაიარა. დღეს, როდესაც საუბარია ხანგრძლივ დახვევაზე, ძირითადად რამდენიმე ტექნოლოგიას განასხვავებენ. კლასიკური პერმანენტული დახვევა. ეს მეთოდი თმის სტრუქტურაში ქიმიური კავშირების დროებით გარდაქმნას ეფუძნება. სპეციალური ხსნარის დახმარებით თმა ახალ ფორმას იღებს და შედეგი საშუალოდ 3-6 თვე ნარჩუნდება. თანამედროვე ქიმიური ხსნარები ბევრად უფრო დახვეწილია ვიდრე წარსულში, თუმცა მაინც უფრო საზიანო ვიდრე დახვევის სხვა მეთოდები. აზიურ ქვეყნებში განსაკუთრებით პოპულარულია ციფრული დახვევა. პროცედურა აერთიანებს ქიმიურ დამუშავებასა და კონტროლირებად სითბოს. შედეგად კი უფრო ტალღოვანი და მოცულობითი თმა მიიღება ვიდრე ხვეული. ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ალტერნატივად ბიოდახვევა იქცა. ტრადიციულ ქიმიურ დახვევასთან შედარებით ფორმულაში ნაკლებად აგრესიული ინგრედიენტები გამოიყენება. ბიოდახვევის მიზანია თმისთვის უფრო ბუნებრივი იერის მიცემა და შედარებით ნაკლები ზიანი. ეფექტი საშუალოდ 2-5 თვე გრძელდება, რაც თმის ტიპზე და შემდგომ მოვლაზეა დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი პროცედურა, რომელიც თმის ბუნებრივ სტრუქტურას ცვლის, ბუნების წინააღმდეგ წასვლაა და გარკვეულ უარყოფით გავლენას მაინც ახდენს მის სიჯანსაღეზე. აბსოლუტურად უნებელი ხანგრძლივი დახვევა არ არსებობს, თუმცა სპეციალისტების უმეტესობა შედარებით უსაფრთხო ვარიანტებად მიიჩნევს თანამედროვე ბიოდახვევას, ზომიერ დახვევას და დაბალი ინტენსივობის ციფრულ დახვევას. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა შესრულდეს პროფესიონალის მიერ და წინასწარ შეფასდეს თმის მდგომარეობა. თუ თმა გათეთრებულია, ძლიერ დაზიანებული ან ხშირად იღებება, ხანგრძლივი დახვევა ნამდვილად ცუდი აზრია. რაც შეეხება ხვეულების შენარჩუნებას, მაშინაც კი, როდესაც პროცედურა წარმატებით სრულდება, შედეგის ხანგრძლივობა დიდწილად მოვლაზეა დამოკიდებული. სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ სულფატების გარეშე შამპუნების გამოყენებას, დამატენიანებელ ნიღბებსა და კონდიციონერებს, სითბური მოწყობილობების შეზღუდვას და თმის რეგულარულ კვებას ზეთებითა და დამცავი საშუალებებით.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რა შეგამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევი ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: აბერსი გირჩაქთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-32-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ორი ბოთლი ვისკი და ორი კოლოფი სიგარეტი თუ შეიძლება.
3: აი რითი გადაიხდით, ბარათით თუ ქეშით?
2: ჯამრთელობით შემოდაიწყო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ახალი მუსიკალური საათი ქნოქსმა დაასრულა. მორი გეტაპი ავტორადიოს ტალღაზე, რომელსაც საათი შლაგერის კატეგორიაში ვისმენთ, ამჯერად კვლავაც კი ბრუნდებით იმისთვის, რომ შოუ ბიზნესზე ვისაუბროთ. ჯასტინ ბიბერი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიულ ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენების პირველ მუსიკალურ შოუზე პერფორმერთა სიას შეუერთდა. JB სცენას ისეთ ვარსკვლავებთან გაიყვებს, როგორიც არის მადონა, შაკირა და BTS-ი. შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბარნა ბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე, გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-სთან ერთად. მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ყველა დროის საუკეთესო შემსრულებელთა გამოსვლა 11 წუთს გაგრძელდება და საქველმოქმედო ხასიათი ექნება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, წარმოდგენიდან მიღებული შემოსავალი მოხმარდება FIFA-ს გლობალურ ფონდს, რომელიც 100 მილიონი დოლარის ინიციატივა არის და მიზნად ისახავს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ასევე ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი New Jersey's MetLife Stadium-ზე 19 ივლისს შედგება.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, Jaguar-ი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქმწვანეში, შავში ან მუქლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვის დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
5: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
4: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
5: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
4: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
5: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
6: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
7: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: Toyota-skan. ყოველთვიური აქცია Toyota-skan. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa და Toyota Center Batum-ს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
13: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
14: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: დილის ნავახუზებზე ჩავიხედე სარკეში და იქ კიდევ საშინელებათა ფილმს აჩვენებენ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაცია მინდა გაგიზიაროთ კიდევ ერთხელ, რომელიც არის სხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დასავლეთიდან დაიწყებ ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღე იქნება უნალეკო. სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება. მესტიას 20 გრადუსი, 28-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 30 გრადუსი ელოდებით, 27 ფოთში, ბათუმში ელოდება 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 27, ბორჯომში 25 გრადუსი. ვარაუდობენ ცხინვალთან ერთად, სურამს 21 ელოდება 30 თელავს, რუსთავს 32. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა მაქსიმალურად დღის განმავლობაში მიაღწევს 30 გრადუსს, დღე კი იქნება ხანმოკლე წვიმით.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ეს მხოლოდ საქართველოში შეიძლება მოხდეს. ჩვენს კლინიკებში ტრავმატოლოგიური განყოფილება მეხუთე სართულზეა და ლიფტიც არ მუშაობს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ფედერი. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია

0: ესე ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტო დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩვენში კიდევ ერთი ეტაპი ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება ჩვენს ტალღაზე, თუმცა საუბარი უნდა გაგრძელდეს ამჯერად ტექნოლოგიურ სიახლეზე, რომელიც ავტომობილს უკავშირდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ონლაინ აუქციონზე Cars Beat-ზე თითქმის ახალი Porsche 911 იყიდება ავტომობილს. მხოლოდ 2700 კილომეტრი აქვს გავლილი, თუმცა მფლობელი ოჯახური გარემოებების გამო იძულებული არის ის გაყიდოს. გამყიდველის განმარტებით ოჯახში ბავშვის გაჩენის შემდეგ პრიორიტეტები შეეცვალა და მეუღლემ სპორტული ავტომობილის გაყიდვა მოსთხოვა. სიტუაცია სართულებს ისიც, რომ Porsche 911 სტანდარტულად უკანა სავარძლის გარეშე გამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ Porsche-ს დამატებით პატარა უკანა სავარძლებსა და ბრენდულ საბავშვო სავარძლებსაც სთავაზობს მომხმარებელს. ოჯახმა საბოლოოდ ავტომობილის გაყიდვა გადაწყვიტა. ავტომობილი, რომელიც იდეალურად გამოიყურება, შეგიძლია ვებზე ნახოთ ფოტოსურათები. მფლობელი ასევე აღნიშნავს, რომ პენსილვანიაში ხშირი წვიმების გამო სპორტული ავტომობილებით გადაადგილებას ერიდებოდა, ხოლო დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მისი გამოყენებისათვის დროც თითქმის აღარ რჩებოდა. აუქციონზე ავტომობილის ფასი უკვე $200,000 აჭარბებს, თუმცა ვაჭრობის დასრულებამდე რამდენიმე დღე არის დარჩენილი. სპორტკარი აღჭურვილია ჰიბრიდული სისტემით, რომელიც 3.6 ლიტრიანი ტურბო ბოქსერის ძრავისა და 54 ცხენის ძალიან ელექტრო ძრავს აერთიანებს. სისტემის ჯამური სიმძლავრე 522 ცხენის ძალა არის. 0-დან 100 კმ/სთ-მდე აჩქარებას სულ რაღაც 3 წამი სჭირდება, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე 312 კმ/სთ აქვს. ავტომობილი ფლობელმა 2025 წლის სექტემბერში შეიძინა $242,680, საიდანაც $64,000-ზე მეტი დამატებით ოფციებზე დაიხარჯა. მათ შორის არის კარბონ კერამიკული მუხრუჭები, კარბონის სახურავი, აეროკი და აეროდინამიკური პაკეტი, კარბონის სპორტული სავარძლები და ბარმსტაირის პრემიუმ აუდიო სისტემა.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Just drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
4: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანზორა კვდება და თავის

0: ფოლს დაუბარებს. რამდენჯერაც მიღალატებ, იმდენჯერ გადავბრუნდები საფლავში და მოკვდება. რამდენიმე წლის შემდეგ ცოლიც მიებარება მიწას და საიქიოში ეძებს თავის ქმარს. გზაში შეხვდება ვიღაც ვიღაცებს და ჰკითხავს:
1: ბიჭო, ან ზორა ხომ არ გინახავთ? ჩემი მეუღლეო.
0: რაც რომელი ან ზორა, ვენტილატორად რომ მუშაობდაო?

0: games.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა. თბილისო ზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა.

სად არის ჯაღარა და წმინდა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა და წმინდა აქ არის ღეროძნელი

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკალური საათი ახალ ამბავთან ერთად იწყება. ჩირანმა კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ინგლისის ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს და განაგრძო ტრადიცია, რომელიც 2021 წლიდან იღებს სათავეს ინსტაგრამზე. გამოქვეყნებულ ვიდეოში ბრიტანელი პოპ ვარსკვლავი ეროვნულ ნაკრებს კანზას სიტიში მსოფლიო ჩემპიონატის დროს სტუმრობს და ფეხბურთელებს ჩახუტებით ესალმება. 2021 წელს ჰარი კეინმა პირველად მიიწვია მათ ბანაკში, სადაც ყველას შეხვდი, მას შემდეგ ყოველ შეკრებაზე დავდივარ და ჩვენ დავმეგობრდითო, ამბობს მუსიკოსი. ვიდეოში არტისტი აკუსტიკური გიტარის თანხლებით მის ერთ-ერთ სიმღერას, Billboard Hot 100-ის მეექვსე სინგლის მფლობელ Cats on the Hill-ს ასრულებს და რასაკვირველია გამოთქვამს იმეც, რომ ინგლისის ნაკრები ტურნირის ჩემპიონი გახდება. ვარაუდით, რომ ფინალში მას მეტოქეობა საფრანგეთი გაუწევს. ყველა შეუძლია მოგება და მე ვფიქრობ ეს ჩვენ ვიქნებით, ამბობს ის. ინგლისის მომდევნო მატჩი ნორვეგიის წინააღმდეგ შაბათ შედგება, ჩემპიონატის ფინალი კი 19 ივლისს გაიმართება და არსებობის ისტორიაში პირველი ჰალფ-ტაიმ შოუს უმასპინძლებს. სხვა შორის ამაზე ვილაპარაკე კიდევა, შოუს კურატორი ქრის მარტინი არის, ჰედლაინერები კი ჯასტინ ბიბერი, BTS-ი, მადონა და შაკირა იქნებიან. შირანმა, რომელიც ინგლისური კლუბის მცირე წილსაც ფლობს, ვიდეოში აღნიშნა, რომ მეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებთან დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებს. პირველად მან ფეხბურთელებისათვის სწორედ 2021 წელს ერთობლივ სადილზე იმღერა, მოგვიანებით კი BBC-ს ეთერში განაცხადა, ცხოვრებაში ბევრი საოცარი მომენტი მქონია, მაგრამ ცოტა მათგანი თუ შეძლებს ამ მომენტს გადააჭარბოს. ასეთი არის ამბავი, წინგვალის კლავაც მუსიკალური პაუზა, ერთმანეთს კი საათის 20-ზე ხვდებით.

0: 10-დან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: Холод шен да шენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.

0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, სიგარეტის მოწევას თავი დავანებო.
3: იცით რა, არ არის საჭირო, უკვე გვიანია.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

გიღმართ სისწრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: Sam Fisher ამჯერა თავად რადიოს ალღაზე ჩვენ ამინდის ინფორმაციას განვიხილავთ ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბნელს მათთვის ვინც ამ მომენტისთვის შემოგვერთდა ალღაზე მიუხედავთ იმისა რომ არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე სულ ცოტა ხანში კი YouTube-ზე ვისაუბრებთ რომელმაც ახალი სინგლი Streets of Dreams გამოაქვეყნა დეტალები სათი შუაგულს ამონებით ალღაზე ამჯერად კი ხვალინდელი დღის პროგნოზი 9:21 საღამომ შედაფის
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
0: ინფორმაციას რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს სოლობოდე ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე, ტემპერატურა კი ხალხებში შემდეგნაირად გადანაწილდა 27 გრადუსი ელოდება ფოთთან ერთად, მესტია 28-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 25-31, ქუთაისში, ბათუმში კი 26 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში პლუს 27 გრადუსს ვარაუდობენ. მეტეოროლოგები 25 ბორჯომში და ცხინვალში არის აღნიშნული. სურამს 21, 29 ელოდება გორს, თელავს 21, 32 გრადუსს კი პროგნოზირებენ რუსთავში. და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 30 გრადუსს მიაღწევს. დღე კი სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება ხანმოკლე წვიმით.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან, გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44
11: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: კაცო, ყოველ დღე სიცხეს ვიზომავ. უკვე ჩვევად მექცა. იქნება თავი დავანებო და გადავწყვიტე ელექტროთერმომეტრი ფიყიდო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევი. ავტორადიოს ეთერში.

ბერიც ჩვენს თავღაზა ეს სიმღერა რომელიც ნელ-ნელ უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება საქართველოში კი 19 საათი და 40 წუთით შესრულდა ამბავი რომლის ანონსებაც უკვე მოხდა ჩვენს თავღაზა უკავშირდება YouTube-ს 7 ივლისს YouTube კლასიკური სინგლით ტრიუმფალური დაბრუნება მოგვიწყო კომპოზიციას თან ახლავს კლიპი რომელიც ჯგუფის 1980-იანი წლების მიწურულისა და 1990-იანი წლების დასაწყისის შემოქმედებით ეპოქას აცოცხლებს, რაც მისი გულშემატკივრისთვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი სასიხარულო და საინტერესო. Ну, ყოველ შემთხვევაში მისი გულშემატკივრები ერთხმად ასე ამბობენ ხოლმე. ეს იქნება პირველი სინგლი როკ ლეგენდების მომავალი სტუდიური ალბომიდან, რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ დაანონსებულა, აღსანიშნავია, რომ ეს ჩანაწერი ჯგუფისათვის პირველი სრულ ფორმატიანი სტუდიური LP იქნება 2017 წელს გამოცემული Songs of Experience-ის შემდეგ, როგორც ყოველთვის კომპოზიციის მთავარი საყრდენი ბონუს შთამაგონებელი ვოკალი და ტექსტი არის, რომელსაც გიტარის AG-ის საფირმო შტრიხით გაჯერებული ჟღერადობა ერთვის. კლიპი ბონუს მიერ ბენდის წევრების წარდგენით იწყება, მათ შორის არის დრამერი ლარი მალენ უმცროსიც და აღსანიშნავია ისიც, რომ მუსიკოსი ჯგუფის აქტიურ საშემსრულებლო შემადგენლობას მას შემდეგ დაუბრუნდა, რაც ჯამრთელობის მდგომარეობის გამო იძულებითი პაუზა ჰქონდა აღებული. მან კისრის ოპერაცია გაიკეთა, რის გამოც YouTube-ს 2023-24 წლებში ლასოგაში

0: სპერსში გამართული კონცერტების სერია გამოდავა. YouTube-ის ინფორმაციით ვიდეო 2026 წლის მაისში გადაიღეს, როდესაც ჯგუფი მეხიკოში Street Child World Cup Final-ის ფარგლებში იმყოფებოდა. გადაღებების უამინდობის მიუხედავად კი ასობით გულშემატკივარი ესწრებოდა. ვიდეოს გადაღებისას ძლიერი ჭექა-ქუხილისა და წვიმის გამო ელექტროენერგატორი მწყობრიდან გამოვიდა. ამის შემდეგ კი მექსიკალ-ამერიკელი რეჟისორების პასკუალ გუტიერესისა და რაულ ერჯი სანჩესის ხელმძღვანელობით ჯგუფმა გადაღება ადგილობრივი ოჯახის აივანზე განაგრძო. ვიდეოში ბენდი ავტობუსის სახურავზე ქალაქის ქუჩებში გადაადგილდება, შემდეგ კი სიმღერას მოედანზე ასრულებს. საბოლოოდ, როდესაც წვიმა ძლიერდება, გადაღება საცხოვრებელი სახლის აივანზე ინაცვლებს. ვიდეო რგოლი სრულდება სცენით, სადაც საწვიმრებში გამოწყობილი გულშემატკივრები ჯგუფის სახელს ყვირიან. Street of Dreams U2-ს ჯერ კიდევ უსათაურო ახალ ალბომში შევა, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლოს გამოვა. ალბომის პროდიუსერი ჯგუფის მრავალწლიანი თანამშრომელი ჯეკ ნაელი არის. ახალი ნამუშევარი კი აპრილში მოლოდნელად გამოცემული ექვსტრაკიანი EP-სა და ის არის ერთგვარი გაგრძელება გახლავთ, რომელსაც თავის მხრივ წინ უძღოდა თებერვალში გამოშვებული მინი ალბომი Days of Ash. როგორც მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ, Streets of Dreams-ის ტექსტი, ჟღერადობა და ვიზუალური ესთეტიკა აშკარა პარალელებს ავლენს U2-ს საკულტო ალბომებთან 1987 წლის Joshua Tree-სა და ასევე 98 წლის ნამუშევართან. U2-ს ვოკალისტმა ტრადიციულ ჟღერადობასთან დაბრუნებაზე მინიშნება ჯერ კიდევ მინი ალბომის რელიზის დროს გააკეთა. ბონო მაშინ გავრცელებული განცხადებების ფონზე აღნიშნა, რომ ბენდი ჯერ კიდევ მუშაობს ხმაურიანი ქაოსური და წარმოუდგელად ფერადი ალბომის შექმნას. ჯერჯერობით ჯგუფის ახალი ტურნეს შესახებ ინფორმაცია გავრცელებული არ არის და დამატებითი საკონცერტო თარიღებიც შესაბამისად რომ არ დაანონსებულა. შეგიძლიათ რომ YouTube-ს ახალი სიმღერა Street of Dreams ოფიციალური ვიდეო რგოლის სახით ნახოთ YouTube-ზე. მე კი ამ მასობაში მცირეოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოგესმენთ რეკლამა, რომელიც მალე გაირბეს.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: არმენას ძმას საზღვარგარეთ ფეხის ამპუტაციას უტარებენ. ურეკავს თავის ძმას.
3: როგორ ახარ დო, ფეხი მოგჭრეს?
4: მეორე ფეხიც მომჭრეს ძმაო, მეორე ფეხიც მომაჭრეს.
3: ვა, ძუნე ამბავია. უი ხო მართლა, ესა კარენას ტუფლები გამოატანე, შენ აღარ დაგჭირდება.

0: ფასორიკე 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ პორტალის ქსელში. სუპერ ზღერებულება შეადგენს 3 ლარსა და 74-ს, პრემიუმი საფასური 3 და 64-ა. ღირებულება ევრორეგულარი 3 და 54 გახლავთ, ევროდიზელის ფასი კი 4 ლარი და 9 თეთრი არის აღნიშნული.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გაზერთების კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება. ჩვენს ტალღაზე ამჯერად 20 საათი და 4 წუთი შესრულდა და მინდა რომ კინო მოყვარულთათვის ახლა უკვე კინოზე ვილაპარაკო. Spider-Man-ი Brand New Day-ის სიუჟეტი ბოლომდე საიდუმლოდ რჩება ამ დრომდეც კი Stranger Things-ის ვარსკვლავი და თავისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მსახიობი სიდნი სუინი პროექტში შესარჩევი ეტაპის გარეშე დამტკიცეს. მის როლი იმდენად გასაიდუმლოებული არის, რომ მსახიობი ფილმის საერთ ტრეილერსა თუ სარეკლამო მასალაში არ გამოჩენილა. რეჟისორ დესტინ დანიელ კრედონთან ფილმში The Glass Castle ძოლ თანამშრომლობის გამო სიდნი როლი ყოველგვარი კასტინგის გარეშე შესთავაზეს. სცენარი კი მსახიობისათვის მხოლოდ ლონდონში გადასაღებად ჩაფრენის შემდეგ გახდა ცნობილი. საიდუმლო შენახვა არც ისე რთულია, უბრალოდ არავის უნდა გაუმხილო, აღნიშნა სიდნიმ ერთ-ერთ ინტერვიუში. სოციალურ ქსელში ვარაუდობენ, რომ ახალგაზრდა ჯინ გრეის როლს მოირგებს. ფანების აზრით კი სწორედ მისი პერსონაჟით დაიწყება მარველის სამყაროში X-Men-ის ახალი გუნდის შემოყვანა. მინდა გითხრათ, რომ Spider-Man-ის პრემიერა კინოთეატრებში 31 ივლისს შედგება. ფილმში სინგთან ერთად ტომ ჰოლანდ, ზენდაიასა და ჯეიკობ ბატონსაც ვეხილავთ. ვერიეთი გვაწვდის ამ ინფორმაციას, მე კი საათის 20-ზე კიდევ ერთხელ დაგებრუნდებით ინფორმაციით, რომელიც ამით უკავშირდება.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულ

0: ია დუფასოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: წარმატებულ ქართველს ეკითხებიან: რა სისამდი დროის მანქანა რომ გქონდეს? ბასლაინებში ვივლიდი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რომელიც იცით, რომ დიდაც ჩემთვის ეს საყვარელი არ არის, თუმცა უნდა ვაღიაროთ და კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ამ სიმღერის მიღწევები, ტრეკი, რომელიც საიროს მა 2023 წლის 12 იანვარს გამოუშვა და ის გახდა მისი მერვე სტუდიური ალბომის Endless Summer Vacation-ის პირველი სინგლი. გამოსვლისთანავე ეს კონკრეტული ტრეკი მსოფლიო ჰიტად იქცა ნამდვილად და Spotify-ზე არაერთი რეკორდი დაამყარა, 40-ზე მეტი ქვეყნის ჩარტში პირველ ადგილზე გავიდა და მათ შორის ჩვენთანაც, რომელიც ძალიან ისე იყო ხშირად სისტემატიურად გაჟღერებული ჩვენი რადიო სადგურების საშუალებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო, რაც ამ ნამუშევარმა მოიპოვა 2024 წლის Grammy Awards-ზე არის, წლის ჩანაწერის კატეგორიაში გახდა გამარჯვებული, ასევე Billboard Music Awards-ზე 2023 წელს აიღო iHeart Radio Music Awards-ზე 2024 წელს და Energy Music Awards-ზე 2023 წელს. გარდა ამ გამარჯვებებისა, Flowers ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-ზე, Brit Awards-ზე, MTV Europe Music Awards-ზე და სხვა პრესტიჟულ დაჯილდოებებზე. და სხვა შორის საინტერესო არის ის, რომ სიმღერა გამოვიდა საიროსის ყოფილი მეუღლის ლიამ ჰემსვორთის დაბადების დღეს, 13 იანვარს, უბრალოდ წინა დღეს, 12 იანვარს, შეერთებული შტატების დროით. და სწორედ ამის გამო ბევრმა მიიჩნია, რომ Flowers დაშორების შემდეგ დამოუკიდებლობისა და საკუთარი თავის უყვარული სიმღერა, თუმცა მაილის ოფიციალურად რა თქმა უნდა არ დაუდასტურებია და ამაზე ალბათ რომ არც გაკეთებდა კომენტარს. ასე ამგვარად სიმღერა ნელ-ნელა დასრულდა, Teddy Swims-ი შემოგვერცდება Bad Dreams, თუმცა remix version-ით ცოტა ხანში, ამჯერად კი მინდა რომ ამიდის ინფორმაციას გადავალოთ, თვალი რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები და რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი საეთეროსოდეაში გვანცაგზელებს მუშაობას საღამომშვიდობის.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სოლებად ღრუბლიანობის ფონზე ავლდება უნალეკო დღე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმში 27 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთთან ერთად, მესტიას ავლდება 20 გრადუსი სითბო, ზუგდიდს 28-25, ოზურგეთს 30, ქუთაის ბათუმში კი ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუს მიახსოვს. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 27 გრადუსი ავლდებენ, ბორჯომში და ცხინვალში არის 25 გრადუსი მოსალოდნელი, სურამს 21-29 ავლდება გორს, 30 თელავს, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა დღეს განმავლობაში 32 გრადუს მიაღწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე კი იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმასაც ვარაუდობენ.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ქალი ურეკავს დედას.
11: დედა, აქ ისეთი საშინელი ოჯახური სცენა დატრიალდა, რომ ისეთი საშინელი, რომ
12: დაწნარდი შვილო, დაწნარდი, ეგ არაფერია. ყველა ოჯახში არსებობს კამათი და
11: ხო ვიცი დედა, ვიცი, ეგ ვიცი, მაგრამ გვამს რა ვუყო დედა?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: No, a little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoone.

Florence Foster Jenkins 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ-დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს Florence Foster Jenkins, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. Hugh Grant-ი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის St. Clair Bayfold-ის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი ნიკოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ ენდი

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად შთამაგონებელი ცხოვრების ისტორიის გარშემო ვითარდებოდნენ.

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის ბოქს ოფისის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო, ეგეთი ტაბლეტი რომ არის ვიაგრა, გაგიგია?
3: რით ვირ არის ეგრა?
2: აი ღამე ორჯერ სამჯერ რომ ქნა რაღა.
3: დამაწყნარებელია?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურიც ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

კიდევ ერთი და ამჯერად ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება რადიო სტალღაზე შრეკის მოლაკლაკე და საყვარელი თანა მეგზური ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცევა იმიტომ რომ ანიმაციური ფრენჩაიზი ახალ სპინოფს უშვებს სახელწოდებით ვირი კომპანია

0: Universal-მა ვირის პრემიერა 2028 წლის 30 ივნისს დაანონსა, ფილმში ედი მერფი თავის საკულტო როლს დაუბრუნდება. ანიმაცია მოგუყვება იმის შესახებ, თუ როგორ გახდა ერთი ჩვეულებრივი ვირი ისვირი, რომელსაც ვიცნობთ ჩვენ. ფილმის რეჟისორი ჩარლი ბინი იქნება, პროდიუსერი რებეკა ჰანდლი, ხოლო თანარეჟისორი მათ ფლინი. სანამ ვირი კინოთეატრებში გამოჩნდება, ზუსტად 1 წლით ადრე 2027 წლის აპრილში Universal-ი და DreamWorks-ი შრეკი 5-ის გამო შობას აპირებენ. მაიკ მაიერსი, ედი მერფი და კამერონ დიასი კლავ დაუბრუნდებიან შორეული სამეფოს მკვიდრი პერსონაჟების შრეკის, ვირისა და ფიონას როლებს. თუმცა სამსახიობო გუნდს ამჯერად ზენდაია შეუერთდება. შრეკი 5-ის რეჟისორი, ფრენჩაიზის ვეტერანები კონრად ბერნორი და ვოლ დონი იქნებიან. შრეკის პირველი ნაწილი ეკრანებზე შეგახსენებთ, რომ 2000 წელს გამოვიდა, ის მალევე იქცა ნამდვილ ჰიტად. მსოფლიო მასშტაბით თითქმის $500 მილიონი გამოიმუშავა და ანიმაციური ფილმისათვის ისტორიაში პირველი ოსკარიც მოიპოვა. ფილმს მოჰყვა სამი გაგრძელება: შრეკი 2 2004 წელს, შრეკი მესამე 2007 წელს და შრეკი სამუდამოდ 2010 წელს. ასევე ჩექმებიანი კატას ორი სპინოფი ფრენჩაიზის საერთო შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით 3 მილიარდზე მეტი შემოსავალი მიიღო.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: არსებობენ მანქანები, რომლებიც დადიან სწრაფად და არსებობენ მანქანები, რომლებიც ისე გამოიყურებიან, თითქოს ძველი ფულის ოჯახიდან არიან, სანამ გაზს არ დააჭერ. Jaguar XJR ზუსტად ასეთი მანქანაა. გასული საუკუნის 90-იანებში და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში, როცა გერმანელები ტექნოლოგიურ ომს აწარმოებდნენ, იაგუარი ჯერ კიდევ ძველი ბრიტანული სტილით ცხოვრობდა. ხე, ტყავი, რბილი ხაზები, მანქანები, რომლებიც უფრო კერძო კლუბს გავდა, ვიდრე სპორტულ სედანებს. და მერე მოვიდა XJR. გარედან თითქმის ჩვეულებრივი XJ ჩანდა. დაბალი, ელეგანტური, ვიწრო ფარებით და იმ კლასიკური იაგუარის სილუეტით, რომელიც თითქოს საერთოდ არ უნდა ჩქარობდეს. მაგრამ კაპოტის ქვეშ სუპერჩარჯერი იდო და ყველაფერს ცვლიდა. იმ პერიოდში XJR-ის მთავარი იდეა სწორედ ეს იყო. მანქანა, რომელიც საერთოდ არ ჰგავს საფრთხეს. განსაკუთრებით მუქ მწვანეში, შავში ან მუქ ლურჯში. ისეთი ავტომობილი, რომელსაც შეიძლება ინგლისელი ბანკირი მართავდეს. ან ადამიანი, ვისაც კითხვების დასმა არ ღირს. Jaguar-ს ყოველთვის ჰქონდა ცოტა კრიმინალური ელეგანტურობის აურა. მაგრამ XJR-მა ეს სხვა დონეზე აიყვანა. მანქანას რაღაც London After Midnight ენერგია ჰქონდა. წვიმიანი ქუჩები, სიგარეტის გვამლი, ძველი ფული და ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშვიდად საუბრობდნენ. და საინტერესო ის იყო, რომ XJR სპორტულ სედანს საერთოდ არ გავდა მართვის შეგრძნებით. BMW M5 უფრო მექანიკური იყო, Mercedes AMG უფრო აგრესიული, აი Jaguar-ი თითქოს ძალასაც ელეგანტურად გადმოსცემდა. Supercharger-ი V8 არ იყო ხმაურიანი, უფრო მძიმე, დაბალი ტონი ჰქონდა. ისეთი ხმა, რომელიც არ ცდილობს ყურადღების მიქცევას, მაგრამ თავში მაინც გრჩება. სალონშიც იგივე ხასიათი გრძელდებოდა. გაკლის ხე, რბილი ტყავი, კლასიკური საათები. თითქოს მანქანა თანამედროვე სამყაროში შემთხვევით აღმოჩნდა და ბოლომდე არ აინტერესებდა ახალი ტრენდები. და ალბათ, ამიტომ დაძველდა ასე კარგად. დღეს ძველი XJR, რომ გამოჩნდება ქუჩაში, მანქანა მაინც ინარჩუნებს იმ აურას, რომელიც თანამედროვე სპორტულ სედანებს ხშირად აღარ აქვთ. რაღაცას, რაც უფრო პერსონალურობას გავს, ვიდრე სპეციფიკაციებს. XJR-ის იდეა თავიდანვე უცნაური იყო. აიღოთ ბრიტანული ჯენტლმენის მანქანა და შიგნით დამალული ძალა ჩაესვათ. ასეთი გახლავთ Jaguar XJR-ის ავტოსტორი.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი, სანამ დროა.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომბე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეი ზონაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: Алло, алло, საყვარელო, რომელი უფრო გიყვარს, ატამი, ვაშლი თუ ბანანი? რა? რა ბაზარში, კაცო, რა მინდა ბაზარში? აფთიაქში ვარ, აფთიაქში.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: დაბით ამინდის პროგნოზით, რომელიც არის ხვალინდელი 12 ივლისისთვის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალექო ამინდი, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმს 27 გრადუსი ელოდება ფოთთან ერთად, მესტიას 20, 28 სვარაუდობენ ზუგდიდში, 25 ოზურგეთში, ქუთაისში 30, ხოლო ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსს მიაღწევს. ხანმოკლე წვიმასვლით აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში 27 გრადუსს პროგნოზირებენ, ბორჯომს და ცხინვალს ელოდება 25 გრადუსი. სურამს 21-29 გორს, თელავში არის ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს, ხოლო რუსთავში 32 გრადუს პროგნოზირებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, დღის განმავლობაში მაქსიმალური ნიშნული 30 გრადუსი არის აღნიშნული, დღე კი იქნება წვიმიანი.
2: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელი

0: მოწყალესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. კითხვაზე სარგებლობ თუ არა ინტერნეტით, 100%-მა უპასუხა, რომ კი. გამოკითხვა ინტერნეტით ჩატარდა.

მარშმელო ამჟამად ნელ-ნელა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობაც თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ოჯახური დილიაზე უნდა ვისაუბროთ. ჯეიზისა დებიუტო ალბომის გამოსვლიდან 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად იანკის სტადიონზე გრანდიოზული კონცერტი გამართა, რომელზეც მოულოდნელად ბიონსე და ბლუ აივისკი გამოვიდნენ. 10 ივლისს სამდღიანი კონცერტების სერიის პირველსავე საღამოს რეპერმა 45,000-იანი აუდიტორიას ნამდვილი ოჯახური შოუ მოუწყო, რამაც სოციალური ქსელების სრულად დაიპყრო. ქმრის მხარდასაჭერად ბიონსე სცენაზე კონცერტის დასაწყისშივე ავიდა მან ჰიტის Can't Knock შეასრულა, რომელიც ორიგინალში Mary J. Blige-ის ეკუთვნის. აქვე გეტყვით, რომ წყვილის 14 წლის ქალიშვილმაც ბლუ აივიმაც ამჯერად საოცარი მუსიკალური ნიჭი გამოავლინა მან მამას 1996 წლის საკულტო ტრეკის ნიტის შესრულებისას პიანინოს აკომპანიმენტით გაუწია. კონცერტის მსვლელობისას დიდ ეკრანზე ასევე გაეშვა სპეციალური კადრები, სადაც ასახული არის როგორ ჭრის ბიონსე ჯეიზის თმას იანკის სტადიონის ტრიბუნებზე. ამ მომენტს კი ფანებისათვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში თავად ჯეიზის თქმით ყველაზე უტყვარი ნიშანი იმისა, რომ ის ახალ ალბომზე მუშაობს და მის გამოშვებას აპირებს, თმის მოკლე ჩეჭრა არის. სწორედ ამიტომ ვიდეომ ქსელში ნამდვილი ფურორი გამო

0: მიწვია, რადგან ფანები უკვე დარწმუნებულები არიან, რომ რეპერი თითქმის 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალ სოლო ალბომს ამზადებს, რატომაც არა. აღსანიშნავია, რომ საღამოს სხვა ვარსკვლავური სტუმრებიც ყავდა, მათ შორის იყო ნასი და ალიშა ქისიც. შეგახსენებთ იმასაც, რომ იანკი სტადიონზე ჯეიზის კიდევ ორი კონცერტია დაგეგმილი, რის შემდეგაც ის მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებსა და ევროპაშიც გადაინაცვლებს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავსი ჩქარებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.

0: ერთმანეთს დღეისთვის უკვე დავამშვიდობებით. მე და თქვენ კიდევ ერთხელ დაგიტოვებთ რუბრიკას სინემას, ჩემთან ერთად საინტერესო ფილმები და საინტერესო საუნდტრეკები და შემოგერდებით ორშაბათს დილის ეთერში.
1: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: აუ რატომ არ გძინავს? აი ინტერნეტში ვზივარ, ხო იცი არა როგორცაა? ხო, მე სტუმრად ვარ. ვისთან? შენთან შეჭემა, შენთან მომაქციო ყურადღება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს 2016 წლის ბიოგრაფიული კომედიურ დრამატული ფილმია, რომლის რეჟისორია სტეფან ფრეარი, ხოლო სცენარი ნიკოლას მარტინსა და ჯულია კოგანს ეკუთვნის. ფილმში მთავარ როლს მერილ სტრიპი ასრულებს, რომელიც განასახიერებს ფლორენს ფოსტერ ჯენკინს, ნიუ-იორკელ მდიდარ მემკვიდრეს, რომელიც ცნობილი იყო თავისი გულუხვობით, თუმცა ასევე იმითაც, რომ ძალიან ცუდად მღეროდა. ჰიუ გრანტი ასრულებს მისი მენეჯერისა და მრავალწლიანი ცხოვრების თანამგზავრის სენტ კლერ ბეიფოლდის როლს. ფილმში ასევე მონაწილეობს საიმონ ჰელბერგი, რებეკა ფერგიუსონი და ნინა არიანდა. გადაღებები 2015 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო მსოფლიო პრემიერა 2016 წლის 12 აპრილს ლონდონში გაიმართა. ამავე წლის 13 ივლისს საფრანგეთში აჩვენეს, ხოლო 12 აგვისტოს ამერიკაში.

ფილმმა მნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა დაჯილდოვებების სეზონზე. აკადემი ევორზე მერილ სტრიპი ნომინირებული იყო საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რაც მისთვის უკვე ოსკარის მეოცე ნომინაცია გახდა. ფილმმა ასევე მიიღო ნომინაცია საუკეთესო კოსტიუმების დიზაინისთვის. გარდა ამ ყველაფრისა, ოქროს გლობუსზე ფილმი 4 კატეგორიაში იყო ნომინირებული, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, მიუზიკლის ან კომედიისთვის. სანამ სტეფან ფრიარი ნიკოლას მარტინისა და ჯულია კოგანის სცენარს წაიკითხავდა, მას ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის შესახებ ბევრი არაფერი ცოდნოდა. მისი ერთადერთი ნაცნობობა ამ პერსონაჟთან დაკავშირებული იყო პიტერ ქვილტერის ვესტ-ენდის თეატრალურ პიესასთან „გლორიუს“, რომელშიც ჯენკინის ისტორია იყო მოთხრობილი.

თავდაპირველად ფრირს მერილ სტრიპი ამ როლისათვის წარმოდგენილი არ ყავდა, მაგრამ როდესაც მისი კანდიდატურა შესთავაზეს, მაშინ დათანხმდა. რეჟისორის აზრით, ეს როლი სტრიპისთვის სრულიად ახალი და განსხვავებული გამოწვევა იქნებოდა. როლის მოსამზადებლად მერილ სტრიპმა ვოკალის მწვრთნელთანაც კი იმუშავა. პარადოქსი ის არის, რომ მას უნდა ესწავლა არა კარგად, არამედ ცუდად სიმღერა, ისე, რომ ეს დამაჯერებელი გამოსულიყო. ფრირსი განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩა მისი შესრულებით და ხუმრობით. აღნიშნა კიდეც, რომ ცუდად სიმღერა მხოლოდ მაშინ შეგიძლია, როცა სინამდვილეში კარგი მომღერალი ხარ. სწორედ ამიტომ ფილმში ჯენკინის არასწორი ნოტები, რიტმის დარღვევები და უცნაური ვოკალი რეალურად მაღალი დონის სამსახიობო და მუსიკალური ოსტატობის შედეგია. მერილ სტრიპს სპეციალურად უწევდა ხმის კონტროლი, რათა პერსონაჟის არაპროფესიონალური სიმღერა ბუნებრივად და დამაჯერებლად წარმოეჩინა.

2015 წლის 27 მარტს გამოცხადდა, რომ საიმონ ჰელბერგი შეასრულებდა კოსმე მაკმუნის როლს. ეს იყო პიანისტი და ფლორენს ფოსტერ ჯენკინის მეგობარი, რომელიც მის მუსიკალურ გამოსვლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. 2015 წლის 1 აპრილს მსახიობთა გუნდს შეუერთდა რებეკა ფერგიუსონი. მოგვიანებით 2015 წლის 13 აპრილს ფილმში მონაწილეობა მიიღო ნინა არიანდმაც. მან განასახიერა აგნეს ტარკი, პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს მაღალი საზოგადოების წრეებში დამკვიდრებას და ამ მიზნის მიღწევაში ქმრის დახმარებას ეყრდნობა. ამგვარად, მერილ სტრიპსა და ჰიუ გრანტის გარდა ფილმს ძლიერი მეორე ხარისხოვანი მსახიობთა შემადგენლობა ჰყავდა, რომელთა პერსონაჟები ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსის უცნაური და ამავდროულად

2016 წლის 2 ოქტომბრის მდგომარეობით ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსმა ჩრდილოეთ ამერიკაში 27.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ხოლო დანარჩენ ქვეყნებში 28.5 მილიონი დოლარი. შედეგად ფილმის მსოფლიო შემოსავალმა 56 მილიონ დოლარს მიაღწია. ფილმი შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 2016 წლის 12 აგვისტოს გამოვიდა.

0: საბოლოოდ პირველივე უქმეებზე ფილმმა 6.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც პროგნოზის ფარგლებში იყო. ამ ყველაფრით ჩრდილოეთ ამერიკის box office-ის რეიტინგში მერვე ადგილი დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი არ ყოფილა ბლოკბასტერი, იგი წარმატებულ პროექტად ითვლება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს იყო ზრდასრულ მაყურებელზე გათვლილი ბიოგრაფიული კომედიური დრამა და არამასშტაბური კომერციული სანახაობა. გარდა ამისა, ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მერილ სტრიპის პოპულარობა და კრიტიკოსების მხრიდან მაღალი შეფასებებიც მიიღო.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Миранда. Цოდა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Autoradio.
1: Let the music play. Let the music play.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Drive and dance.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Ambo Radio.
1: Let the music play. Let the music play.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7.

0: მოციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 მანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ავტორადიო.

0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ისტორია.